0: Patxa batekin justatu nintzen, eta esan zidan.
1: Norbaitek nire herrian, horrelako tema batekin gobalu, repartia la cara.
0: Baina, baina, zer derraio, eta zer erantzun zenion zu. Esan nio, ea zertan sinisten zuen, utopian ala nostalgian, eta esan zidan.